0: Kadi raadiot saab kuulata igast raadiost. Kadi raadio.
1: Tänane hommikueliit on kordussaade.
2: Hommikuhelid. Hommikut helindab Tõnu Timm.

Tervitused Muhu saarelt! Kõigepealt bluesi, aga mitte seda kurba ja sinist, vaid täitsa elujaatavat. Niisugust, mis ei räägigi untsu läinud armastusest, vaid niisugusest, mis veel kestab. Lauljaks on Cape Moe.

Tõnis Mägi koos Slavka Kovbrini ja Kaheliku ja Raul Vaiglaga äratas nüüd kindlasti kõik senised unised lõplikult üles ja nüüd võime rahulikumalt jätkata. Mulle meeldiks nüüd koos teiega panna pöörlema plaat, millel kõlab Jerry Rafferty Evergreen Baker Street, aga mitte see kuulus 78. aasta kuulsa saksofoni introga versioon, vaid natukene kaasaegsem ja mõtlikum variant, kus sõnadel selle võrra suurem osakaal. Lauljaks on Sean Colvin ja kaasa teeb siin ka Crosby, Stills, Nashi mees David Crosby. Tema taustahääl on siin ilmeksimatult ära tuntav. Võt, toredad on need väga kuulsate lugude kaverid, kus kulub ikka tükk aega enne, kui saad aru, mis lugu see nüüd täpselt on.